0: جاتا ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. اور آج یہ شہر منا رہا ہے 12वां انتراشٹری یوگ دیوس. یوگ بھارت کی پراچین سانسکرتک اور آدھیاتمک وراثت کا امول اپہار ہے. یہ کیول شاریرک ویایام نہیں بلکہ بارہویں انتراشٹری یوگ دیوس کے ایتہاسک اور گرما میں سماروہ میں میں چمن سالوار آکاشوانی جبلپور کی اور سے آپ سبھی کا سواگت اور ابھینندن کرتا ہوں. اپ مہا نردیشک شری ولی اللہ خان کے کشل نردیشن اور کاریہکرم پرمکھ شری شیام لال ٹہلانی اور کاریہکرم اچاری شری بیپن یادو کے مارگدرشن میں آکاشوانی کی جس کریٹو ٹیم کے مادھیم سے یہ پرسارن آپ تک پہنچ رہا ہے.
1: اور بھکتی کی نگری ہے یہ شہر. نہ صرف پرو تیوہاروں کو مناتا ہے ورن انہیں جیتا بھی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس پرو تیوہار کو منانے والے شہر میں کتنے ہیں, بس یہ شہر اس رنگ میں خود کو رنگ لیتا ہے. امن چین اور انسانیت ہر دھرم کا مرم ہے, جس کے بنا تیوہار اور پرو صرف رسم ادائیگی بن کر رہ جاتے ہیں. جبلپور ایک ایسا شہر ہے جو سمے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اپنی سنسکرتی اور پرمپراؤں کو سنجو کر رکھے ہوئے ہیں. یہاں کا دشہرہ اب پورے دیش میں اپنی جگہ بنا چکا ہے اور محرم یہاں جس انوٹھے انداز